0: ngari nno kitikenno
1: Dawsani pesi pesana
0: Alo bana la puhala Nikusi no heli wana ntato
2: Radio Msebika
0: E amalande mur